tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 5. juna, žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić. Ja sam Bojana Stojadinović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Ruski predsjednik Vladimir Putin na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu. Od 14 časova na sajtu i društvenim mrežama Sputnika pratite direktan prenos sa prevodom na srpski jezik. Forum u Sankt Peterburgu sa oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja pokazao da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da mora da sarađuje sa Rusijom, poručuju eksperti. Ishod ukrajinskog sukoba u vidu uspostavljanja ruske kontrole nad celim Donbasom i postizanje mirovnog sporazuma ne isključuju jedno drugo, izjavio Putin i poručio da je ruska vojska u ofanzivi na celoj liniji fronta. Pretnje i pritisci obeležili predizbornu kampanju za izbore na Kosovu i Metohiji. Drugi po redu vanredni, a treći u zastupni parlamentarni izbori za godinu i po dana u nedelju 7. juna bez posmatrača iz Evropske unije. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ocenio kao neprihvatljivo to što u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša nema podataka o zločinima koje su počinile ukrajinske oružane formacije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da će upoznati ruskog lidera Vladimira Putina sa pismom Vladimira Zelenskog i istakao da ako Zelenski želi da se sastane sa Putinom, može da dođe u Moskvu. Vladimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora ističući da održavanje takvog sastanka u Moskvi nije prihvatljivo. Zelenski je rekao da postoje zemlje koje tradicionalno okupljaju lidere radi rješavanja pitanja rata i mira. Švajcarska, Turska, zemlje arapskog sveta, mnoge mogu i žele da budu domaćini ovakvog susreta, naveo je Zelenski. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je iz Tivta da nije iznenađeno lošim gostoprimstvom u Crnoj Gori jer je to potrebno da nas predstave kao veliko Srbe i male Ruse. Poručio je i da se osjeća sigurno i bezbedno, uprkos savjetu BIA da ne putuje u Tivat. Košarkaši Partizana poraženi su u prvom meču finalne serije ABA lige. Dubaji je bio bolji na svom parketu rezultatom 99-93 i poveo je sa 1-0 u seriji. Igra se do 3 pobjede.

0: Plenarna sednica Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma počinje danas u 14 časova po srednjeevropskom vremenu, a organizatori su za njeno održavanje predvideli najmanje 2 sata. Na sajtu i društvenim mrežama Sputnika možete u direktnom prenosu sa prevodom na srpski jezik pratiti ovaj događaj. Međutim, stvarno trajanje plenarne sednice nije strogo ograničeno i moglo bi da bude znatno duže od vremena predviđenog programom. Pored programskog obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina, očekuju se i govori predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, predsjednice Tanzanije Samije Suluhu Hasan, kao i potpredsjednika Republike Kine Hana Dženga. Peterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna i okuplja državnike, privrednike i predstavnike međunarodnih organizacija iz velikog broja zemalja sveta. Učešće oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potvrđuje da su zapadne sankcije protiv Rusije pretrpele krah, a da su pokušaji izolacije Moskve propali, ocenjuju ruski eksperti. Povratak u Rusiju predstavnika Sjedinjenih Država, Nemačke i drugih zemalja ukazuje da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da su zbog pogrešne politike svojih država zapali u ćorcokak, dok Rusija, uprkos spoljnim pritiscima, nastavlja razvoj i beleži ekonomski rast. Drugim rečima, forum u Sankt Peterburgu je dokaz da veliki broj država i dalje želi da sarađuje sa Rusijom. Međutim, ruski politikolog i ekonomista Aleksandar Dudčak smatra da Moskva treba da bude obazriva, pošto je, kako kaže, poverenje u njih izgubljeno nakon što su 2022. godine određene zapadne kompanije napustile rusko tržište.
1: To što se vraćaju je zato što gube svoje profite. U Rusiji su zarađivali mnogo i stabilno. I da se ne vrate, to za nas ne bi bilo ništa strašno. Naravno, neka se vrate ako hoće, ali u tom slučaju treba menjati uslove za firme koje se vraćaju iz neprijateljskih zemalja. Mislim da treba pooštriti uslove tog povratka.
0: Broj sankcija uvedenih protiv Rusije od 2014. godine premašio je 31.500, što predstavlja rekord i do sada neviđeni nivo sankcionog pritiska. Velika većina tih mera, oko 92,5%, uvedena je nakon kraja februara 2022. godine. Moskva je više puta isticala da će zemlja izdržati sankcioni pritisak koji nameću neprijateljske države, dok je Zapad otvoreno priznao da su te restriktivne mere protiv Rusije neefikasne.
1: Izolacija Rusije se nije dogodila, jer bi to bilo teško izvesti. Što se tiče kraha sankcija, tu bih rekao da su mnoge zemlje izgubile suverenitet i podležu zahtevima Vašingtona, koji celom svetu diktira svoju volju. Ne može se reći da to prolazi bez posljedica, ali sankcije bi mogle biti odličan stimulans za ekonomski rast Rusije. O zameni uvoza se već dugo govori i to još uvijek nije u potpunosti realizovano. U tom pogledu postoji mnogo perspektive. Te sankcije pogađaju njih i zbog tih mera, koje su sami smislili, trpe ogromne gubitke, ali se i dalje ponašaju kao da to ne utiče na njih. U stvari i njima je teško. Međutim, pošto su odlučili da vode sukob sa Rusijom u budućnosti, spremni su i na gubitak značajnog dela svoje ekonomije i pad životnog standarda u nadi da će slomiti Rusiju i da će sve te gubitke nadoknaditi iz njenih resursa, ali to se sigurno neće desiti.
0: Također, procjenjuje se da su američke kompanije zbog sankcija i napuštanja ruskog tržišta pretrpele gubitke od 324 milijarde dolara. Najveće gubitke pretrpeo je sektor informacionih tehnologija i medija sa oko 123 milijarde dolara, što čini 38% ukupnih gubitaka američkog biznisa u Rusiji. Ovakvi rezultati pokazuju ograničene domete politike ekonomskog pritiska na Rusiju. Ruska privreda se uprkos sankcijama i drugim spoljnim ograničenjima prilagodila novim okolnostima i nastavila da beleži razvoj i rast.
1: To što su zapadni predstavnici sada došli u Rusiju govori o tome da je njima teško. Pogledajte posljednji 20. paket sankcija, u kome oni prave izuzetke i sami sebi daju mogućnost da ukinu sankcije kada njima postane previše teško. Čak dozvoljavaju sebi i kupovinu resursa iz Rusije i u buduće. I ono što zapanjuje u ovom slučaju jeste to što su potpuno uvereni da ih Rusija neće odbiti. Zašto ih Rusija ne bi odbila? S obzirom da su zemljama koje planiraju da ratuju protiv Rusije potrebni ruski resursi da bi razvijale svoj vojno-industrijski kompleks.
0: Dudčak smatra da bi saradnja sa zapadnim kompanijama mogla biti korisna u oblastima kao što su avijacija, kosmička industrija, energetika i rudarstvo, ali samo ukoliko donosi nove tehnologije i direktne investicije. Istovremeno je skeptičan prema ulozi zapadnih financijskih kompanija, a kao ključni uslov buduće saradnje navodi potrebu da investicije budu dugoročne.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska je u ofanzivi na celoj liniji fronta. Brojnost ukrajinske vojske se smanjila za 100.000 osoba, svakog meseca gube oko 40.000 vojnika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru sa rukovodiocima međunarodnih informativnih agencija na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.
2: Ruska federacija je preuzela potpunu kontrolu nad Luganskom narodnom republikom 100%. Također je stavila pod svoju kontrolu više od 85% teritorije Donjecke narodne republike. Donedavno Ukrajina je kontrolisala oko 25%, sada manje od 15% i 80% teritorije Zaporoške oblasti, saopštio je ruski lider. On je podvukao da ishod ukrajinskog sukoba u vidu uspostavljanja ruske kontrole nad celim Donbasom i postizanje mirovnog sporazuma ne isključuje jedno drugo. On je primetio da zapadni saveznici isporučuju Kijevu veliki broj dronova, ali Rusija posjeduje sistem protiv vazduhoplovne odbrane koji će nastaviti da jača. Ukrajinska strana nema udarne sisteme kao Ruska federacija. Mislim na hipersonične rakete, krstareće rakete i one morskog, vazdušnog i kopnenog baziranja, rekao je Putin. On nije isključio buduće odluke o upotrebi rakete Orešnik u punom obimu protiv ciljeva, uključujući i urbana područja. Oružane snage Ukrajine izveli su masovni napad bespilotnim letelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane, saopštila je preslužba elektrane. Kako se navodi, zabeleženo je više od 20 udara dronova, meta napada bila je teritorija nuklearke na kojoj se nalaze ključni objekti energetske infrastrukture. Uprava elektrane ističe da je dalekovod Ferosplavna 1 trenutno jedina aktivna spojna linija za snabdevanje Zaporoške nuklearne elektrane električnom energijom i da obezbeđuje napajanje sistema neophodnih za njen rad. Ruska grupa Istok oslobodila je naselje Komsomoljsko u Zaporoškoj oblasti. Prilikom oslobađanja naselja ruske snage očistili su od ukrajinskih snaga površinu od 5 kvadratnih kilometara i preuzele kontrolu nad više od 250 građevina. Ruski PVO sistemi su uništili 601 dron avionskog tipa, 4 vođene avionske bombe i 2 rakete Vampir. Ruske snage gađale su skladišta i lansirna mesta za bespilotne letelice dugog dometa, objekte energetske i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, kao i privremene baze ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 142 okruga. Gubici ukrajinske vojske iznose više od 1000 vojnika.
3: Radio Sputnik.
0: Drugi po redu vanredni, a treći uzastupni parlamentarni izbori za godinu i po dana na Kosovu i Metohiji održat će se u nedjelju 7. juna. Kada je reč o Srbima, predizborna kampanja protiče pod pritiscima i uz hapšenja direktora srpskih institucija zaposlenih u sistemu srpskog zdravstva i obrazovanja, protestima Srba zbog istih, prebijanju pojedinaca i sitnim provokacijama režima Aljbina Kurtija usmerenih pre svega na Srpsku listu. Politikolog Ognjen Gogić na pitanje da li i kakve su šanse u zadatim okolnostima da Srpska lista osvoji svih 10 mandata rezervisanih za srpsku zajednicu kaže.
4: Mislim, može, apsolutno ima mogućnost, ali mislim da neće, zato što je već nekako legalizowana ta praksa da i ne Srbi glasaju za srpske kandidate. Rašić je prethodno dva puta osvojio mandat zahvaljujući glasovima drugih zajednica. U prvom ciklusu su Albanci glasali za njega, u drugom Romi i Bošnjaci, tako da mislim da će se on uzeti taj mandat zahvaljujući njihovim glasovima. Čak se žalila na Emile Redžepi na to, ali Vrhovni sud je rekao ne, nije to problem. Nije to veliki deo glasova, ali to je dovoljno. 230 Bošnjaka koji glasa za njega u Prizrenu, to mu je dovoljno za mandat. Tako da u tom mislu ne očekujem da će uzeti on, jedan mandat on.
0: Prema Gogićevim rečima, s obzirom da se do rešenja za institucionalnu krizu u Prištini ne dolazi, predizborna kampanja konstantno traje, a to znači i da Srbi sve to vreme trpe i na udaru su albanskih ekstremista.
4: Oni su godinu i po dana u predizbornoj kampanji, tako da tu nema sada, da li zakonski kampanja počela tog datuma ili nekog, nije ni presudno. Tako da to je godinu i po dana te situacije, te neizvesnosti koja traje i da se odvijaju te kampanje u srpskim sredinama.
0: Ocenjujući mogući ishod ovih izbora na Kosovu i Metohiji kada je reč o Albancima, Gogić kaže da za sada sve procene govore da će Kurti ponovo imati najviše glasova.
4: u albanskom narodu je za i protiv Kurtija. Baš velika polarizacija, on je s jedne strane, komplet opozicija s druge strane i to jeste čak i ovi građani koji glasaju za opoziciju ne glasaju toliko da što su odušeni opozicijom već zato što su protiv Kurtija. I sad tu je pitanje koje će se prevagne između ta dva tabora. Za Srbe svako jeste povoljnije da albanska opozicija prevagne i da oni imaju više mandata jer su oni generalno umereni, a drugo možda postoje mogućnost radnje među njih i srpske liste. Ali je sad pitanje tu koji će udeo glasova. Ja mislim da će Kurti pobediti na izborima, bit će prvo plasiran, ali je pitanje koliko će da uzme mandata. Ako on bude imao 40 mandata u Skupštini Kosova ili više, onda on može da blokira izbor predsjednika Kosova, odnosno bez njega ne može da se izbere predsjednik Kosova i onda opoziciji sve se dogovori o vladi, on će ima da sruši tu vladu. Onda neće vatrani pokušavati da formiraju vladu. Ako to bude ishod izbora, onda će se na nove izbore.
0: Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je da je 7. juna referendum na kom se bira između politike progona Srba sa Kosova i Metohije koju zastupa Albin Kurti i politike opstanka pod vođstvom Srpske liste uz podršku zvaničnog Beograda. Treći vanredni izbori biće održani u atmosferi međusobne netrpeljivosti i rivalstva među albanskim političkim faktorima, ali i bez nadgledanja Evropske unije, što samo na izgled može biti čudno. Da li je taj izostanak posmatrača Evropske unije posljedica toga da Unija vidi takozvanu državu Kosovo kao bastion demokratije ili je posljedica činjenice da shvataju da Kosovo ne može da bude država, ostaje da se vidi. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu za Sputnik kaže da obe teze imaju uporište u realnosti.
5: Dakle, jeste simptomatično da nema predstavnika Evropske unije koji bi pratili izborni proces s obzirom na to da

0: i pokušavaju da završe taj proces nezavisnosti i u stvari se sve više uviđa da oni imaju različite probleme u tom procesu i da imaju nemogućnost čak i sve većeg zatvaranja različitih međunarodnih institucija u koje pokušavaju da uđu, a da ne govorimo o situaciji u Ujedinjenim nacijama koje su i dalje jedini relevantan međunarodni akter koji bi mogao da proglasi formiranje neke nove nezavisne države.
1: Perišić primećuje da se na sam dan izbora sve odvija u atmosferi prividne regularnosti, ali napominje da su sva mesta pod kamerama i da je policija prisutna u blizini svih biračkih mesta, što može biti diskutabilno.
0: Vidimo da je generalno interesovanje svetske javnosti dosta smanjeno kada je u pitanju prostor Kosova. To verovatno utiču svi ovi sukobi koji se trenutno odvijaju i zbog toga je tema Kosova u zapećku, ali to nije nikako dobro jer smo mogli da primetimo da postoje različiti pojedinačni incidenti koji su se dešavali u prethodnom periodu i koji itekako imaju mogućnost da dovedu do neke dodatne eskalacije odnosa između albanske i srpske nacionalne grupacije.
1: Sa druge strane, napominje Perišić, nesposobnost Albanaca da ispune očekivanja međunarodne zajednice koja im je dala mogućnost da se dokažu koliko su samostalni i zreli da bi imali još jednu državu na tlu Evropske unije, je nešto što Beogradu u nekim budućim pregovorima sa Prištinom i tekako može da bude korisno. Inače, zvanično Evropska unija nema nadležnost da nadzire, organizuje niti direktno upravlja izborima na Kosovu i Metohiji. Izborni proces je u potpunosti u nadležnosti institucija u Prištini, dok Evropska unija oslanjaju se na svoju kancelariju i države članice samo koordiniše međunarodno prisustvo i izražava stavove o stabilnosti i procedurama. Sa druge strane, posmatrači iz Evropske unije redovno se odazivaju na poziv za praćenje izbora u Srbiji.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao predstavnike Demokratske stranke, ali i Republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavestio je u razgovoru u Beogradu posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena o pritiscima vlasti u Prištini na Srbe u pokrajini uoči parlamentarnih izbora 7. juna. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu pokrenula je istragu. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete... Kanada, potencijalna buduća članica Evropske unije. Analitičari ocjenjuju da je cilj takvog predloga slabljenje moći Donalda Trumpa i pokušaj Evrope da za to vrijeme osigura sopstvenu moć. Zašto je Francuska odlučila da ukine ropstvo, odnosno crni kodeks, kao i kraljevske edikte iz 17. i 18. veka koji su regulisali ropstvo u kolonijama?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
1: Predsjednik Finske Aleksandar Stub izjavio je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i, verovali ili ne, Kanadu. Govoreći nedavno na energetskoj konferenciji u Helsinkiju, Stub je kao potencijalne buduće članice ili blisko povezane zemlje, pored pomenute Kanade, naveo i Veliku Britaniju, Tursku, Norvešku i Island. Posebno je istakao da Evropska unija treba da razmotri povratak Britanije u taj blok ili njeno približavanje Briselu i jačanje odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Brisel sada pokušava da zameni NATO i ostane relevantan na međunarodnoj sceni jer shvata da ne može sam protiv Rusije. Zato želi da uvuče što veći broj zemalja u svoju orbitu i svakako da bi mu odgovaralo da Kanada postane deo te priče, kaže dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić.
3: svakako mislim da je tu potrebno da istaći da bi oni morali da naprave neki

0: i novi koncept, dakle to više ne bi mogla da bude Evropska unija, prosto jer ne bi obuhvatala samo Evropu. Turska bi mogla nekako da prođe, možda kao evropska zemlja, ali već Kanada, to je malo teže, iako Kanada pripada evropskom, da kažem, kulturnom prostoru, ipak je ona, da kažem, deo Severne Amerike, dakle geografski prosto nije deo Evrope, plus je ogromna zemlja. Na taj način bi se Amerikanci, da kažem, uvukli u neku vrstu rivalstva.
1: Može se reći da je pominjanje Kanade u kontekstu članstva u Evropskoj uniji bilo sračunato na to da se oslabi moć Donalda Trumpa, koji će na vlasti biti još 3 godine, što prema Bosnićevim rečima nije malo vremena, dok Evropljani pokušavaju da za to isto vreme osiguraju sopstvenu moć. U energetskom smislu Evropska unija loše stoji i zavisna je od stranih dobavljača, tako da se privlačenje Kanade u evropsku sferu uticaja može posmatrati i kao pokušaj da se obezbede energetski resursi, kaže naš sagovornik. Postoji opasnost od raspada Kanade jer je njena savezna država Alberta najavila referendum o nezavisnosti krajem godine, što Vašington podržava. U slučaju disolucije Kanade, Amerikanci bi dobili veliki deo njene teritorije, čime bi ojačali kontrolu severnoameričkog kontinenta. Sa druge strane, kanadski energetski resursi odavno su pod američkom kontrolom, podsjeća Bosnić.
0: Ukoliko Amerikanci na neki način budu shvatili da izgube direktnu kontrolu nad tim resursima, onda će oni radije da unište Kanadu i da pripoje, da kažem, te teritorije koje su im bitne, posebno Albertu, koja zaista ima mnogo tih energetskih resursa. To nije dobra situacija za samu Kanadu. Pitanje je šta Evropljani mogu da ponude Kanađanima. Dakle, mogu da im ponude ekonomsku saradnju na, da kažemo, na nekim više jednakim osnovama nego što to rade Amerikanci. Međutim, Evropljani nemaju moć da tako nešto sprovedu u delo. Dakle, oni ne mogu da se sukobe s Amerikancima i očekuju nekakvu pobedu ili šta god, ili da pokušaju da istisnu Ameriku ekonomski. Prosto Evropska unija nema ekonomske i financijske pologe moći kakve imaju se Amerikanci. Dakle, Evropska unija ne može u nedogled da štampa evre i da očekuje da će nešto se dogodi, da neće se dogoditi ništa, kao što to mogu Amerikanci. Amerikanci su recimo od 2020. do 2022. godine odštampali oko 80% svih dolara u opticaju i nisu imali hiperinflaciju kako je trebalo da imaju, prosto zato što Amerika na neki način izvozi svoju inflaciju u čitavom svetu i na taj način sprečava hiperinflaciju kod sebe.
1: Uz to, Evropljani nemaju vojnu moć, što se videlo kada su pokušali da sa 20 vojnika odbrane Grenland od Trumpovih nasrtaja. Zbog toga, kaže Bosnić, nije baš najjasnija evropska politika sukobljavanja sa Vašingtonom i Moskvom istovremeno. Oni su i dalje američki vazali, ali predlozima poput ovog Stubovog stvaraju uslove za budući konflikt sa Sjedinjenim Državama u kom nemaju nikakve šanse. Sa druge strane, problem Evropske unije ogleda se i u tome što ona mora da se širi kako bi opstala, ali pitanje je kako će se nove članice integrisati u sistem. Slična situacija je i ako se Stubov predlog tumači u ključu namere da Evropska unija zameni NATO. U teoriji to je moguće, ali nikako u praktičnom smislu, odnosno u smislu vojne moći, smatra Bosnić i podsjeća da Sjedinjene Države imaju 75% vojne moći alijanse u konvencionalnom naoružanju i više od 90% u nuklearnom.
0: Sa te strane, Evropska unija zaista u jednom jako nezavidnom položaju, tako da ne znam šta tačno oni mogu da ponude drugim zemljama osim ucena i, da kažem, nekih pokušaja kontrole. Ne vidim kako jedna Turska može da se integriše u Evropu kakva god da je, s obzirom na, da kažem, da vodi jednu prilično nezavisnu spoljnu politiku i pri tome ima ozbiljne probleme sa članicama Evropske unije i NATO-a, drugih, da kažem, članica NATO-a i Evropske unije, kao što je recimo Grčka, dakle, ili Kipar. Dakle, recimo Turci pretenduju na teritoriju Kipra, koja je također članica Evropske unije. Dakle, u svakom slučaju ne vidim kako bi se neke druge zemlje koje vode nezavisnu spoljnu politiku integrisale u jedan blok koji zaista zahtjeva potpunu poslušnost i spremnost, da kažem, da neko sutra ide i da ratuje za taj isti blok protiv neke svjetske sile kao što je recimo Rusija.
1: Donji dom francuskog parlamenta nedavno je jednoglasno usvojio dokument koji predviđa ukidanje ropstva, odnosno crnog kodeksa kao i kraljevskih edikata iz 17. i 18. veka koji su regulisali ropstvo u francuskim kolonijama. Iako tekstovi odavno nemaju pravnu snagu, nikada nisu bili formalno poništeni od ukidanja ropstva 1848. Filozof i publicista Dragoljub Kojičić kaže da pozdravlja ovu odluku, iako, kako kaže, Francuska kaska za Srbijom i njenim zakonima o ropstvu 2 cela veka. Zemlje članice Evropske unije, naime, neprekidno zahtevaju od Srbije da uskladi svoje zakone sa zakonima Unije kako bi tobože bila napredna, ali bi, kaže naš sagovornik, Francuskoj bilo bolje da se ugleda na Srbiju i njene zakone iz vrlo davne prošlosti.
2: Kada dođu teška vremena, da se onda u to stisci ili takozvanu veliku istoriju sužava taj mlaz donošenja odluka i Francuska je sigurno zbog toga upravo se opredelila da se pozabavi sa nečim što je recimo Srbija već odavno bila rešila već Sretenjskim ustavom 1835. godine. 200 godina nepunih Francuska kaska za Srbijom, ali dobro je da su i sada se odlučili da manifestuju jedan takav slobodarski princip.
1: Zašto su Francuzi baš sada odlučili da se bave ovim problemom, to je tema za debatu, kaže Kojičić, ali je očigledno da Francuska na unutrašnjem političkom planu zbog ogromnog procenta građana koji su došli iz Afrike mora da im se približi. Francusko nacionalno jedinstvo je imperativ u ovom trenutku, pre svega zbog politike koju Pariz vodi i zbog opasnosti od zaoštravanja konfliktnih odnosa sa delom sveta sa kojim Francuska više nije u tako dobrim odnosima. Zapadna politička alijansa strepi od mogućih istorijskih raspleta, objašnjava Kojičić.
2: Ali da budemo dobronamirni i da samo gledamo iz jednog civilizacijskog ugla i prednosti koju donosi zakon o apsolutnom ukidanju ropstva, čak je to i na formalno pravni način, to je u svakom slučaju dobro, bez obzira što je zakasnilo 200 godina.
1: Crni kodeks Francuske imao je čak 60 članova koji su regulisali skoro svaki aspekt života robova. Između ostalog, jedan je proglašavao porobljenog čoveka pokretnom imovinom. Novi zakonski predlog predviđa da vlada spremi izveštaj o kolonijalnom pravu, o dugoročnim posljedicama i mestu istorije ropstva u školskim programima. Kojičić objašnjava da je kolonijalno pravo danas teško raspetljati. Francuska jeste imala razvijenu birokratiju i administrativni sistem, pa je mnoge stvari precizno evidentirala, ali ipak sumnja da je spremna da istupi i prihvati financijske reparacije.
2: Ja se bojim da bi to višestruko premašilo godišnji bruto društveni proizvod Francuske, a u trenutku, kažemo, u kome se i Francuska kao i dobar deo zapadnih zemalja posle uvođenja energetskog embarga Rusiji, da je Francuska spremna i sposobna da isplati tolika sredstva.

0: kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokre...

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Uoči samita predsednik Vučić imao je bilateralne sastanke. On istakao da će se truditi da sa Crnom Gorom uvek imamo najbliže i najbolje odnose. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanje gasom, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti, potvrdio je Kreml. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da podržava ideju direktnog dijaloga. Košarkaši Dubaija pobedili su Partizan rezultatom 99-93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige u Coca-Cola Areni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas prepodne pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima malo do umereno oblačno. Posle podne sa severozapada očekuje se postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevno od 27 do 30.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno boravio u Beogradu, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti, potvrdio je Kreml. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da podržava ideju direktnog dijaloga. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Košarkaši Dubaija pobedili su Partizan rezultatom 99:93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige u Coca-Cola Areni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas prepodne pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima malo do umereno oblačno. Posle podne sa severozapada očekuje se postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno boravio u Beogradu, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti, potvrdio je Kreml. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da podržava ideju direktnog dijaloga. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Košarkaši Dubaija pobedili su Partizan rezultatom 99:93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige u Coca-Cola Areni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas prepodne pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima malo do umereno oblačno. Posle podne sa severozapada očekuje se postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevno od 27 do 30.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Narodni radio novosti.
1: Svake noći čaše sube zbroja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno boravio u Beogradu, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jako Milatović. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Aktivisti Srpske liste Aleksandru Trajkoviću, koga je policija juče privela u njegovoj kući u Ugljaru kod Kosova polja, određeno je zadržavanje od 48 sati. Njemu je obezbeđena advokatska pomoć, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ocenjujući da je privođenje Trajkovića novi pritisak na srpski narod. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Košarkaši Dubaije pobedili su Partizan rezultatom 99:93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige u Coca-Cola areni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas prepodne pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima malo do umereno oblačno. Posle podne sa severozapada očekuje se postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije, plan rasta. Predsednik Vučić je izjavio da je imao važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom o evropskoj budućnosti Srbije, kao da je naglasio značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Aktivisti Srpske liste Aleksandru Trajkoviću, koga je policija juče privela u njegovoj kući u Ugljaru kod Kosova polja, određeno je zadržavanje od 48 sati. Njemu je obezbeđena advokatska pomoć, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ocenjujući da je privođenje Trajkovića novi pritisak na srpski narod. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 stepeni do 30.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju, što drugi

0: U Sankt Peterburgu se nastavlja Međunarodni ekonomski forum. Ključni događaj čitavog foruma je današnja plenarna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Obraćanje ruskog predsjednika možete pratiti od 14 sati uživo na sajtu i drugim platformama Sputnika sa prevodom na srpski jezik. Kako je ranije izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, glavni deo Putinovog izlaganja naravno biće posvećen ekonomiji, ekonomskim pitanjima i problemima kako u Rusiji, tako i na međunarodnom nivou. Također, Putin će izneti svoje viđenje toga u kom pravcu treba da se kreće Rusija. Učešće oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potvrđuje da su zapadne sankcije protiv Rusije pretrpele krah, a da su pokušaji izolacije Moskve propali, ocenjuju ruski eksperti. Povratak u Rusiju predstavnika SAD, Nemačke i drugih zemalja ukazuje da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da su zbog pogrešne politike svojih država zapali u ćorsokak, dok Rusija uprkos spoljnim pritiscima nastavlja razvoj i beleži ekonomski rast. Drugim rečima, forum u Sankt Peterburgu je dokaz da veliki broj država i dalje želi da sarađuje sa Rusijom. Međutim, ruski politikolog i ekonomista Aleksandar Dučak smatra da Moskva treba da bude obazriva, pošto je, kako kaže, poverenje u njih izgubljeno nakon što su 2022. godine određene zapadne kompanije napustile rusko tržište.
1: To što se vraćaju je zato što gube svoje profite. U Rusiji su zarađivali mnogo i stabilno. I da se ne vrate, to za nas ne bi bilo ništa strašno. Naravno, neka se vrate ako hoće, ali u tom slučaju treba menjati uslove za firme koje se vraćaju iz neprijateljskih zemalja. Mislim da treba pooštriti uslove tog povratka.
0: Broj sankcija uvedenih protiv Rusije od 2014. godine premašio je 31.500, što predstavlja rekord i do sad neviđen nivo sankcionog pritiska. Velika većina tih mera, oko 92,5%, uvedena je nakon februara 2022. Moskva je više puta isticala da će zemlja izdržati sankcioni pritisak koji nameću na prijateljske države, dok je Zapad otvoreno priznao da su te restriktivne mere protiv Rusije neefikasne.
1: Izolacija Rusije se nije dogodila, jer bi to bilo teško izvesti. Što se tiče kraha sankcija, tu bih rekao da su mnoge zemlje izgubile suverenitet i podležu zahtevima Vašingtona, koji celom svetu diktira svoju volju. Ne može se reći da to prolazi bez posljedica, ali sankcije bi mogle biti odličan stimulans za ekonomski rast Rusije. O zameni uvoza se već dugo govori i to još uvijek nije u potpunosti realizovano. U tom pogledu postoji mnogo perspektiva. Te sankcije pogađaju njih i zbog tih mera, koje su sami smislili, trpe ogromne gubitke, ali se i dalje ponašaju kao da to ne utiče na njih. U stvari i njima je teško. Međutim, pošto su odlučili da vode sukob sa Rusijom u budućnosti, spremni su i na gubitak značajnog dela svoje ekonomije i pad životnog standarda u nadi da će slomiti Rusiju i da će sve te gubitke nadoknaditi iz njenih resursa. Ali to se sigurno neće desiti.
0: Također se procenjuje da su američke kompanije zbog sankcija i napuštanja ruskog tržišta pretrpele gubitke od 324 milijarde dolara. Najveće gubitke pretrpeo je sektor informacionih tehnologija i medija sa oko 123 milijarde dolara, što čini 38% ukupnih gubitaka američkog biznisa u Rusiji. Ovi rezultati pokazuju ograničene domete politike ekonomskog pritiska na Rusiju. Ruska privreda se, uprkos sankcijama i drugim spoljnim ograničenjima, prilagodila novim okolnostima i nastavila da beleži svoj rast, kaže Dučak.
1: To što su zapadni predstavnici sada došli u Rusiju govori o tome da je njima teško. Pogledajte posljednji 20. paket sankcija, u kome oni prave izuzetke i sami sebi daju mogućnost da ukinu sankcije kada njima postane previše teško. Čak dozvoljavaju sebi i kupovinu resursa iz Rusije i u buduće. I ono što zapanjuje u ovom slučaju jeste to što su potpuno uvereni da ih Rusija neće odbiti. Zašto ih Rusija ne bi odbila? S obzirom da su zemljama koje planiraju da ratuju protiv Rusije potrebni ruski resursi da bi razvijale svoj vojno-industrijski kompleks.
0: Dučak smatra da bi saradnja sa zapadnim kompanijama mogla biti korisna u oblastima kao što su avijacija, kosmička industrija, energetika i rudarstvo, ali samo ukoliko donosi nove tehnologije i direktne investicije. Istovremeno je skeptičan prema ulozi zapadnih finansijskih kompanija, ako kao ključni uslov buduće saradnje navodi potrebu da investicije budu dugoročne.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska je u ofanzivi na celoj liniji fronta. Brojnost ukrajinske vojske se smanjila za 100.000 ljudi. Svakog meseca gube oko 40.000 vojnika, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru sa rukovodiocem međunarodnih informativnih agencija na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Više detalja ima Dragana Tešević.
2: Ruska federacija je preuzela potpunu kontrolu nad Luganskom narodnom republikom, 100%. Također je stavila pod svoju kontrolu više od 85% teritorije Donjecke narodne republike, saopštio je ruski lider. On je podvukao da ishod ukrajinskog sukoba u vidu uspostavljanja ruske kontrole nad čitavim Donbasom i postizanje mirovnog sporazuma ne isključuju jedno drugo. Primijetio je da zapadni saveznici isporučuju Kijevu veliki broj dronova, ali Rusija posjeduje sistem protiv vazduhoplovne odbrane koji će nastaviti da jača. Ukrajinska strana nema udarne sisteme kao Ruska federacija. Mislim na hipersonične rakete, krstareće rakete i one morskog, vazdušnog i kopnenog baziranja, rekao je Putin tokom sastanka. On nije isključio buduće odluke o upotrebi rakete Orešnik u punom obimu protiv ciljeva, uključujući i urbana područja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obavešten je o pismu Vladimira Zelenskog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik je obavešten i o reakcijama svjetskih zvaničnika u vezi sa pismom. On je dodao da Rusija nema nikakve zvanične kanale za komunikaciju sa Kijevom. Zelenski je objavio otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Ruske oružane snage su u roku od nedjelju dana oslobodile dva naselja u zoni specijalne vojne operacije, Komsomoljsko i Tihonovku. Kao odgovor na terorističke napade, ruske oružane snage su tokom protekle nedjelje pokrenule intenzivni udar i 6 grupnih udara, napadajući objekte ukrajinske odbrambene industrije. Ruski sistemi protiv vazduhoplovne odbrane oborili su 47 vođenih avionskih bombi i 3084 ukrajinska drona avionskog tipa. Ukrajinske oružane snage su izgubile skoro 10.000 vojnika. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju saopštila je da danas stupa na snagu prekid vatre oko Zaporoške nuklearke radi remonta dalekovoda. Agencija je inicirala prekid vatre. Generalni direktor agencije Rafael Grossi izjavio je da su Rusija i Ukrajina konstruktivno sarađivale sa agencijom prethodnih nedelja kako bi se postigao dogovor o prekidu vatre. Remont će početi u narednim danima i izvodit će se pod nadzorom agencije.
0: Drugi po redu vanredni, a treći uzastopni parlamentarni izbori za godinu i po dana održat će se na Kosovu i Metohiji u nedjelju 7. jula. Kada je reč o Srbima, predizborna kampanja protiče pod pritiscima i uz hapšenja direktora srpskih institucija, zaposlenih u sistemu srpskog zdravstva i obrazovanja, protestima Srba zbog istih, prebijanju pojedinaca i sitnim provokacijama režima Aljbina Kurtija, usmerenih pre svega na Srpsku listu. Politikolog Ognjen Gogić na pitanje da li i kakve su šanse u zadatim okolnostima da Srpska lista osvoji svih 10 mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu, kaže.
3: Mislim, može, apsolutno ima mogućnost, ali mislim da neće, zato što je već nekako legalizowana ta praksa da i ne Srbi glasaju za srpske kandidate. Rašić je prethodno dva puta osvojio mandat zahvaljujući glasovima drugih zajednica. U prvom ciklusu su Albanci glasali za njega, u drugom Romi i Bošnjaci, tako da mislim da će se on uzeti taj mandat zahvaljujući njihovim glasovima. Čak se žalila na Emile Redžepi na to, ali Vrhovni sud je rekao ne, nije to problem. Nije to veliki deo glasova, ali to je dovoljno. 230 Bošnjaka glasa koji za njega u Prizrenu, to mu je dovoljno da uzme mandat. Tako da to mislim ne očekujem da će uzeti on, da se očekuje će uzeti jedan mandat on.
0: Prema Gogićevim rečima, s obzirom da se do rešenja za institucionalnu krizu u Prištini ne dolazi, predizborna kampanja konstantno traje, a to znači i da Srbi sve to vreme trpe i na udaru su albanskih ekstremista.
3: Oni su godinu i po dana u predizbornoj kampanji, tako da tu nema sada, da li zakonski kampanja počela tog datuma ili nekog, nije ni presudno. Tako da to je godinu i po dana te situacije, te neizvesnosti koja traje i da se odvijaju te kampanje u srpskim sredinama.
0: Ocenjujući mogući ishod ovih izbora, kada je reč o Albancima, Gogić kaže da za sad sve procene govore da će Kurti ponovo imati najviše glasova.
3: U albanskom narodu je za i protiv Kurtija. Baš velika polarizacija. On je s jedne strane, komplet opozicija s druge strane i to jeste čak i ovi građani koji glasaju za opoziciju, ne glasaju toliko da što su odušteni opozicijom, već zato što su protiv Kurtija. I sad tu je pitanje ko će se prevagne izbita dva tabora. Za Srbe svako jeste povoljnije da albanska opozicija prevagne i da oni imaju više mandata, jer su oni generalno umereni, a drugo možda postoje mogućnost da radi među njih i srpske liste. Ali je sad pitanje tu koji će udeo glasova. Ja mislim da će Kurti pobediti na izborima, biće prvo plasiran, ali je pitanje koliko će da uzme mandata. Ako on bude imao 40 mandata u Skupštini Kosova ili više, onda on može da blokira izbor predsjednika Kosova, odnosno bez njega ne može da se izbere predsjednik Kosova i onda opoziciji sve se dogovori o vladi, on će ima da sruši tu vladu. Onda neće vam to ni pokušavati da formiraju vladu. Ako to bude ishod izbora, onda će na nove izbore.
0: Bio je Ognjen Gogić, a potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio da je 7. jul referendum na kom se bira između politike progona Srba sa Kosova i Metohije, koju zastupa Albin Kurti, i politike opstanka pod vođstvom Srpske liste uz podršku zvaničnog Beograda. Treći vanredni izbori biće održani u atmosferi međusobne netrpeljivosti i rivalstva među albanskim političkim faktorima, ali i bez nadgledanja Evropske unije, što samo na izgled može biti čudno. Da li je taj izostanak posmatrača EU posljedica toga da Unija vidi takozvanu državu Kosovo kao bastion demokratije, ili je posljedica činjenice da shvataju da Kosovo ne može da bude država? Ostaje da se vidi. Politikolog Nikola Pašić iz Centra za društvenu analizu za Sputnik kaže da obe teze imaju uporište u realnosti.
4: Dakle, jeste simptomatično da nema predstavnika Evropske unije koji bi pratili izborni proces, s obzirom na to da znamo koliko je bilo tenzija i tokom kampanje i tokom samog procesa kandidovanja, i sigurno da bi značilo da se pojavi takav jedan međunarodni akter tokom samog izbornog dana.
0: Na pitanje da li izostajanje Evropske unije ne samo u posmatračkom smislu, već i njeno nemešanje u postizborni proces ima veze sa postizbornim ponašanjem političkih lidera iz redova Albanaca, Perišić kaže.
4: Definitivno da postoji sigurno određeni nivo razočarenja i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama time kakvi politički lideri pokušavaju da završe taj proces nezavisnosti, i u stvari se sve više uviđa da oni imaju različite probleme u tom procesu i da imaju nemogućnost čak i sve većeg zatvaranja različitih međunarodnih institucija u koje pokušavaju da uđu, a da ne govorimo o situaciji u Ujedinjenim nacijama, koje su i dalje jedini relevantan međunarodni akter koji bi mogao da proglasi formiranje neke nove nezavisne države.
0: Perišić primećuje da se na sam dan izbora sve odvija u atmosferi prividne regularnosti, ali napominje da su sva mesta pod kamerama i da je policija prisutna u blizini svih biračkih mesta, što, kako kaže, može biti diskutabilno.
4: Vidimo da je generalno interesovanje svetske javnosti dosta smanjeno kada je u pitanju prostor Kosova. To vjerovatno utiču svi ovi sukobi koji se trenutno odvijaju, i zbog toga je tema Kosova u zapećku, ali to nije nikako dobro, jer smo mogli da primetimo da postoje različiti pojedinačni incidenti koji su se dešavali u prethodnom periodu i koji itekako imaju mogućnost da dovedu do neke dodatne eskalacije odnosa između albanske i srpske nacionalne grupacije.
0: A sa druge strane, napominje naš sagovornik, nesposobnost Albanaca da ispune očekivanja međunarodne zajednice, koja im je dala mogućnost da dokažu koliko su samostalni i zreli da bi imali još jednu državu na tlu Evropske unije, je nešto što Beogradu u nekim budućim pregovorima sa Prištinom itekako može biti korisno. Inače, zvanično Evropska unija nema nadležnost da nadzire, organizuje, niti direktno upravlja izborima na Kosovu i Metohiji. Izborni proces je u potpunosti u nadležnosti institucija u Prištini, dok Evropska unija, oslanjajući se na svoju kancelariju i države članice, samo koordiniše međunarodno prisustvo i izražava stavove o stabilnosti i procedurama. S druge strane, posmatrači iz Evropske unije redovno se odazivaju na pozive za praćenje izbora u Srbiji.

U nastavku emisije još nekoliko vesti. Srbiju guraju u konfrontaciju sa Rusijom drsko i uz pritiske. Pitanje je koliko uspeva da se odupre, rekla je za ruske medije Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Morski dron sličan onima koje koristi Ukrajina detonirao je u rumunskoj luci Konstanca. Povređenih nije bilo, saopštila je preslužba rumunskog ministarstva odbrane.

0: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Rezolucija demokrata usvojena sa 215 glasova za i 208 protiv, a podržala su je i 4 republikanska kongresmena, prenose mediji. Rezolucija predstavničkog doma o obustavi ratnih dejstava može se posmatrati kao trenutni poraz Bele kuće, ali mogla bi biti deo nekog neformalnog dogovora koji bi Trumpovoj administraciji otvorio još jedna vrata za izlazak iz rata sa Iranom. Ovo za Sputnik kaže politički konsultant Ivan Mišić. Jer da bi se odluka sprovela, demokrate bi trebalo da dobiju većinu i u Senatu, a čak i da je dobiju, predsjednik Trump može da stavi veto i onda bi im trebala dvotrećinska većina u Senatu za bilo kakve dalje aktivnosti, što je u ovom trenutku teško zamislivo, kaže Mišić.
1: Mislim da ovo predsjedniku Trumpu i njegovim najužim saradnicima daje jednu širinu u odlukama i jednu vrstu dodatnog posticaja za pronalaženje mirnog rješenja u Iranu. Mislim da je predsjedniku Trumpu rata dosta. On to pokazuje prethodnih dana svojim izjavama. Tako da, bez obzira na prirodu predsjednika Trumpa, on je pre svega zreo čovjek koji gleda interes svoje administracije, svoje partije i svoje zemlje. Tako da ne bih rekao da je ovo njegov ili njihov poraz. Ovo je odraz američke demokratije i ovo je možda dogovoreno da mu da dodatno opciju i opravdanje da povuče košnicu i da svoje prijatelje i partnere iz Izraela dovede u situaciju da moraju da prihvate njegovu politiku, a to je definitivno smirivanje situacije sa Iranom.
0: Zato što izazovi koji za SAD dolaze u narednim letnjim mjesecima pa i na jesen, a to su tenzije u Pacifiku i tenzije između dela Evropske unije i Ruske federacije, SAD, iako su možda i dalje najveća sila, ne mogu i ne žele da izdrže uz otvoreno pitanje Irana, dodaje Mišić. A trebalo bi, kaže, imati u vidu i američke međuizbore koji će se održati u novembru, tako da bi Trumpova administracija mogla iskoristiti rezoluciju da se konsoliduje, izađe na izbore koliko toliko netaknuta i koncentriše se na ostale izazove, smatra Mišić.
1: Nemojte podcenjivati, ne trebaju zainteresovani građani, ljudi van Sjedinjenih Država, pa i Sjedinjenim Državama, da podcene protok vremena koji će se desiti do oktobra. Nikad ne treba podcenjivati kampanju i ne treba podcenjivati epilog. Znači, ako ova administracija Bele kuće i izvršna vlast koja je dobila legitimnu i legalnu moć na prošlim izborima, znači i popularne ukupne glasove i većinu elektorskih glasova, ako uspeju da reši Iran koliko toliko je moguće dostojanstveno u političkom smislu po Sjedinjene Države i po svet i po iranski narod, ne bi bilo prvi put u politici da se blaga nestabilnost, poraz, ne dobra okolnost pretvori u dobru okolnost.
0: A birači u SAD žele da budu kratke pameti. Zanimaju ih pre svega porezi, ekonomija i bezbednost. Zato predsjednik Trump i njegov najuži tim imaju šanse do novembra da vrate poverenje ne samo unutar svoje partije, nego i naroda, dodaje Mišić. A čak i kad bi republikanci izgubili među izbore, to za njih ne bi bilo ništa strašno, dodaje.
1: U svakom slučaju Iran će biti završen na ovaj ili na onaj način tokom leta, ja mislim ranije mnogo nego što neki drugi ljudi misle. Da li neki drugi subjekti u tom procesu poput Izraela imaju drugačije motive, sigurno da imaju, samo što ne bih rekao da Izrael, treba razdvojiti gospodina Netanjahua Bibija i izraelski narod i izraelsku državu. Znači nije Bibi Netanjahu Izrael i kao što ste vidjeli prethodnih dana predsjednik Trump se ne libi da kaže da imaju vrlo oštre razgovore, tako da vidjet ćemo, bit će u svakom slučaju zanimljivo i napeto leto, ali nije ovo ništa strašno se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Prema Mišiću, Netanjahu jeste u političkom smislu na ledu u američkoj administraciji, pošto predsjednik Trump u sve mane koje ima, ima i neke vrline, a najvažnija je da otvoreno priča ono što misli.
1: Gospodin Trump se ne folira, on nije zadovoljan ponašanjem gospodina Netanjahu i to jasno pokazuje u medijima. I to je vid pritiska isto. Jel to možda se sakrije, znate, naravno i sami logično je. Tako da, bit će vrlo napeto leto s te strane.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Pravosuđe Bosne i Hercegovine naklonjeno je okrivljenim Bošnjacima i Hrvatima, dok srpske žrtve nikada nisu imale zaštitu pred tim sudom, naročito nisu imale zaštitu pred tribunalom u Hagu. To je nešto što je nesporno pokazano i dokazano, kaže za Sputnik advokat Branko Lukić, komentarišući oslobađajuću presudu ratnom zločincu Ramizu Durakoviću. Apelaciono veće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade armije BiH optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993.

0: Predsedavajuća veća je obrazložila da niko ne spori da se zločin desio, niti da je optuženi rukovodio akcijom, ali da dokazi ne ukazuju da je imao informacije o zločinu, niti da je mogao da ih spreči, kaže Lukić.
1: Ramiz Duraković je oslobođen na drugostepenom postupku. U prvostepenom postupku bio je osuđen kao da je počinio saobraćajni udes 3,5 godine i videlo se u kom pravcu to ide. Drugostepeni sud ga je sada oslobodio. Ja bih sa ogradom govorio, pošto nisam učestvovao u postupku, znao bih sigurno više da mi su mi činjenice poznate. Ali samo priznanje predsedavajuće apelacionog veća da je jeste počinjen zločin, da je on jeste komandovao akcijom, je nespojivo sa tim da se on oslobodi odgovornost.
0: Lukić objašnjava da Durakovićeva dužnost nije bila samo da spreči zločin, nego i da kazni počinioce. Nemoguće je da on nije bio upoznat sa činjenicama koje su okruživale izvršenje tog zločina. Naš sagovornik je ubeđen da je Duraković kao komandant sigurno znao šta se dogodilo, pa čak i ono što će se tek desiti. Suprotno tome, kaže, Srbima je suđeno bez ikakvih dokaza, samo po osnovu nacionalne pripadnosti.
1: Pogotovo Haški tribunal, oni su koristili teoriju zajedničkog zločinačkog poduhvata. Za odgovornost po toj, po meni, monstruoznoj teoriji, bilo je dovoljno da se pripadnik srpskog naroda. Dakle, uopšte nije trebalo ništa da se dokaže. U optužnici Mladiću, oni kažu, ne tvrdimo da ikoga ubio, niti da je naredio bilo ko da se ubije. Ali je bio pripadnik zajedničkog zločinačkog poduhvata. Dakle, ta gore stepen dokazivanja krivice je toliko bio nizak da je to bio pravi Eldorado za tužioca.
0: Tužilac je praktično trebalo da dokazuje da je neko Srbin i on bi automatski bio kriv, kaže Lukić. Duraković je inače državljanin Republike Srbije kao i Nemačke, zbog čega naš sagovornik sumnja da je čitavo suđenje prožeto političkim igrama.
1: Pošto su zločini počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, činjenica je da i Bosna i Hercegovina imala pravo da sudi za to. I vjerovatno su da bi ga zaštitili i preemptivno pokrenuli taj postupak, da ne bi bio pokrenut u Srbiji, pošto za isti zločin ne može neko da odgovara dva puta. Ovom oslobađajućem presudom isključena je mogućnost da mu za iste krivična dela sudi bilo ko drugi, bilo Srbija, bilo Nemačka.
0: Zločini postoje, ali pravda ne. Sudovi u čitavom regionu nisu voljni da zaštite srpske žrtve. Takva nam je sudbina. Međutim, ne treba odustajati, jer ti zločini nikada ne zastarevaju i uvek može da se nađe nešto drugo, odnosno da se pokrene drugi postupak, zaključuje Lukić.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Sankt Peterburgu se nastavlja Međunarodni ekonomski forum. Ključni događaj foruma je današnja plenarna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Obraćanje ruskog predsjednika možete pratiti od 14 sati uživo na sajtu i drugim platformama Sputnika sa prevodom na srpski. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obavešten je o pismu Vladimira Zelenskog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik obavešten je i o reakcijama svjetskih zvaničnika u vezi sa pismom. On je dodao da Rusija nema nikakve zvanične kanale za komunikaciju sa Kijevom. Zelenski je objavio otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku u kome ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Vašingtonu nije potreban sporazum sa Iranom da bi dobio obogaćeni uranijum iz te zemlje. Ne mislim da bi mogli da nas zaustave kada bismo mi želeli da ga dobijemo, ali nema razloga za to. Uranijum je zakopan, rekao je novinarima u ovalnom kabinetu. Rusija i Srbija imaju partnerske odnose koji omogućavaju Moskvi i Beogradu da razmatraju i najproblematičnija pitanja, ali zemlja sama bira svoj put razvoja, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narodnu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su u režiji bili producent Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš. Prijetan dan vam želim.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije poručio je danas da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas s ambasadorkom Švajcarske konfederacije u Srbiji, Anne Lugon Mullen, o daljem jačanju bilateralnih odnosa i realizaciji zajedničkih razvojnih projekata. Sagovornici su na sastanku ocenili da su ekonomski odnosi veoma razvijeni i da su švajcarske kompanije koje posluju u Srbiji dobar primjer uspješne saradnje koja donosi konkretne koristi lokalnim zajednicama i građanima, saopšteno je iz vlade Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. U narednih nedjelju dana cijene goriva ostaće nepromijenjene. Litar evrodizela je 222 dinara, a benzina 196 dinara. Nove cijene goriva objavljuju se svakog petka do 15 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa je uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na plenarnom sastanku koji je održan u okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu da je još jednom predstavio stavove Srbije o najvažnijim pitanjima, o politici, ekonomiji i bezbednosti i dodao da veruje da u međunarodnom razumevanju, saradnji i odgovornosti leži ključ zajedničke budućnosti. Predsjednik Vučić je dodao da posebnu vrednost ovom susretu daju okupljeni lideri regiona i Evropske unije, kao i činjenica da se na jednom mestu susreću različite iskustva, poglede i interesi. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorkom Švajcarske konfederacije u Srbiji, Anne Lugon Mullen, o daljem jačanju bilateralnih odnosa i realizaciji zajedničkih razvojnih projekata. Sagovornici su na sastanku ocenili da su ekonomski odnosi veoma razvijeni i da su švajcarske kompanije koje posluju u Srbiji dobar primjer uspješne saradnje koja donosi konkretne koristi lokalnim zajednicama i građanima, saopšteno je iz vlade Srbije. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromijenjene. Litar evrodizela je 222 dinara, a benzina 196. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 sati. Patrijarh Srpski Porfirije pozvao je vernike da u subotu 6. juna prisustuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 osoba, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će najniža temperatura biti od 13 do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik je rekao novinarima da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu predloge koji su izneli Macron i Merc i dodao da je Srbija apsolutna za to i da će to da promeni ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorkom Švajcarske konfederacije u Srbiji, Anne Lugon Mullen, o daljem jačanju bilateralnih odnosa i realizaciji zajedničkih razvojnih projekata. Sagovornici su na sastanku ocenili da su ekonomski odnosi veoma razvijeni i da su švajcarske kompanije koje posluju u Srbiji dobar primer uspešne saradnje koja donosi konkretne koristi lokalnim zajednicama i građanima, saopšteno je iz vlade Srbije. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromijenjene. Litar evrodizela je 222 dinara, a benzina 196. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 sati. Patrijarh Srpski Porfirije pozvao je vernike da u subotu 6. juna prisustuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 osoba, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna bit će od 24 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, u petka, 5. juna, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Dejan Simić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom pola sata. Vladimir Putin obratio se učesnicima plenarne sednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Tok njegovog obraćanja, koje je počelo između 15 i 16 sati danas po centralnoevropskom vremenu, dakle trajalo je gotovo 4 sata, sa prevodom na srpski mogli ste da pratite na našem sajtu i drugim platformama Sputnika. Za vas smo večeras izdvojili najvažnije poruke ruskog predsjednika. Rusija i Ukrajina izvršile novu razmenu zarobljenika po formatu 185 za 185, Kijev prekršio prekid vatre na području Zaporoške elektrane. Dron napao članove tima za razminiranje ruskog ministarstva odbrane. Pretnje i pritisci obeležili predizbornu kampanju za izbore na Kosovu i Metohiji. Drugi po redu vanredni, treći uzastopni izbori za godinu i po dana održavaju se u nedelju 7. juna bez posmatrača iz Evropske unije. Istražujemo i šta za Donalda Trumpa znači odluka predstavničkog doma kongresa da usvoji rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana s prethodnog kongresnog odobrenja. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Rusija nije isporučivala oružje Iranu tokom sukoba sa Izraelom i Sjedinjenim državama. Teheran ga nije ni tražio, poručio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Trumpova odluka da obustavi vojnu akciju protiv Irana je jedina ispravna, ocenio je ruski predsjednik i nazvao američki izraelski napad na Iran i civilne žrtve velikom tragedijom. Rusija je u bliskom kontaktu sa ambasadorom Azerbejdžana u Moskvi i Ministarstvom spoljnih poslova u vezi sa napadom na brodove Natra i Cirkon u Azovskom moru. Sila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na istakla da su prema dostupnim informacijama napad izveli ukrajinski dronovi. Evropa je zainteresovana za izgradnju dijaloga s Rusijom po pitanju bezbednosti i politike dobrosusedstva, izjavio je danas francuski predsjednik Emmanuel Macron. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio da zahvaljujući produžetku dugoročnog ugovora sa Gazpromom na još 3 mjeseca Srbija dobija najjeftiniji gas u Evropi, ima najveću fleksibilnost u isporukama. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe advokata i potvrdio pritvor za 7 uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. To je danas saopštio advokat Predrag Miljković. Pritvor određen i Aleksandru Trajkoviću koji je uhapšen u Ugljaru.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin danas nešto pre 16 sati počeo je svoje obraćanje učesnicima plenarne sednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. To obraćanje završilo se nekoliko minuta pred početak ove emisije, a sa prevodom na srpski Putinove poruke mogli ste da pratite iz minuta u minut na našem sajtu kao i na svim drugim platformama Sputnika. Za naše slušaoce ove večeri izdvojili smo najvažnije poruke ruskog predsjednika sa današnje plenarne sednice. Podsjetimo, Peterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna i okuplja više od 20.000 učesnika iz više od 130 zemalja. Evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku nove države, poručio je na početku svog obraćanja predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je ocenio da je politika evropske birokratije nedalekovida, da je prati agresivna retorika koja vodi ka daljem gubitku pozicije Evrope u svetskoj ekonomiji. Naglasio je da se harmoničan put razvoja u savremenom svetu sastoji u sposobnosti zemalja da čuju jedna drugu.
1: Pri etom
2: evropske elite izazivaju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više novih zemalja. Ti procesi nisu nastali sami od sebe. Oni su posljedica činjenice da svet prolazi kroz najveću strukturnu transformaciju u posljednjim decenijama. Pritom, ta transformacija nije samo prelazak iz jedne faze razvoja u drugu. Reč je o promjeni same paradigme globalnog razvoja.
0: Sankcije i blokade, odnosno u suštini oduzimanje međunarodnih rezervi Rusije, nepovratno su uticali na položaj svjetskih valuta kao što su dolar i euro. To je očigledna činjenica koja se mora priznati, poručio je Putin. Sada sve zemlje sveta, rekao je ruski predsjednik, bez izuzetka mogu, kao i Rusija, u svakom trenutku da ostanu bez pristupa svojoj imovini u dolarima ili evrima, kao i pristupa zapadnoj finansijskoj i platnoj infrastrukturi. Ruski predsjednik je ukazao na to da globalno liderstvo najviše zavisi od sposobnosti jedne zemlje da obezbedi suverenitet, a Rusija svoj, kako je rekao, jača u veoma napetim i složenim uslovima. Dodao je da globalne probleme Moskva ne vidi samo kao pretnju, već i kao ogromne mogućnosti i da je otvorena za sve koji su zainteresovani da sa Rusijom sarađuju. Govoreći o situaciji u Ukrajini, ruski predsjednik saopštio je da za sada i svrhu sastanka sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Odgovarajući na pitanje učesnika foruma o pismu kojemu je uputio Zelenski, on je šefu kijevskog režima poručio da se ne treba bojati, već treba izaći na izbore. Naglasio je da pismo sadrži elemente grubosti i ponovio da za sad ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim, sa kojim, kako je naglasio, nikada nije odbio da se sastane.
2: Ne vidim svrhu takvog sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu jeste da zaustavi ofanzivu naših oružanih snaga. I to je sve. A nama nisu potrebni dogovori na pola godine ili na 3 mjeseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci porade na tome. Neka razrade neka rješenja. A nakon toga možemo i da se sastanemo. Da prisustvujemo, kao što sam rekao, potpisivanju nekih dokumenata. Pa čak i da sad potpišemo. Ali prvo se mora pronaći rješenje.
0: Putin je prokomentarisao i pažnju Vladimira Zelenskog koja je bila usmerena na njegove godine. Rekao je da godine nisu glavna stvar, već kapacitet i sposobnost za rad. Napomenuo je da su pojedini svjetski lideri i stariji od njega, ali da im ne nedostaje radne energije. Kao odgovor na pismo Zelenskog, Putin se na kraju ovog dela obraćanja plenarnoj sednici Sankt Peterburškog ekonomskog foruma obratio i ruskoj vojsci rečima: nastavite da radite, braćo. Dodao je da pregovore s Ukrajinom treba da vode specijalno obučeni stručnjaci iz relevantnih agencija i poručio da Rusija vreme nastavlja da prati put denacifikacije Ukrajine. Ruski predsjednik veliku pažnju danas je tokom obraćanja na Sankt Peterburškom ekonomskom forumu posvetio i tehnologiji i ekonomiji. Rekao je da je tehnološki napredak najvažniji faktor globalne transformacije, dodajući da je Rusija, kao primjer, naveo lider u nuklearnoj energiji sa više od 80% projekata nuklearnih elektrana širom sveta koje realizuje ruski Rosatom. Pored toga je istakao da pred velikim državama stoji pitanje istorijskog izbora: ili će stvarati sopstvene platforme ili će postati digitalna periferija.
1: Експерти виділяють три ключові.
2: Стручниці іздвають три ключні технології današнього і сутрашнього, кої су способне да промене живот građana, послування і рад саме держави. Перва є вештач агенція, кої омогучує обраду великих količina података і доношення оптимальних одлука у скоро свим сферама. Друга су автономні системи, кои драстично повечавају продуктивност рада и мењају читаве приредне гране. Треће су платформска решења која учесницима на тржишту омогућавају да директно, у реалном времену и потпуно автоматски, разменјују информације и склапају послове. Према прогнозама научника и стручњака, one zemlje ili grupe zemalja koje posjeduju pun spektar sopstvenih tehnologija u oblasti veštačke inteligencije, autonomnih sistema i digitalnih platformi, postaće moćni centri suvereniteta u multipolarnom svetu.
0: Sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni je faktor uređuje položaj države u globalnom ekonomskom sistemu i njeno globalno liderstvo, poručio je predsjednik Rusije na kraju svog obraćanja učesnicima Peterburškog foruma.
2: Za sam kraj, snažna suverena zemlja, kao što sam već više puta rekao, ne može biti zatvorena. Da, život je dokazao da moramo sami da proizvedemo kritično važne proizvode i da jačamo infrastrukturu koja je ključnog značaja za bezbednost države, za privrednike, kao i za podizanje kvaliteta života ljudi. Ali istovremeno moramo obavezno da razvijemo veze sa inostranim partnerima, da gradimo saradnju i postičemo prekogranične projekte. Svakako ćemo nastaviti sa realizacijom planova za proširenje kapaciteta drumskog i železničkog saobraćaja, i to prvenstveno na bazi domaćih tehnologija. Razvijat ćemo i mrežu železničkih pruga za vozove velikih brzina.
0: Rusija u napetim i složenim uslovima u svetu jača svoj suverenitet i proširuje krug partnera, rekao je ruski lider, dodajući da pozicija Rusije u svetu i njen suverenitet u budućnosti treba da postanu još čvršći.
3: Radio Sputnik.
0: Idemo u Ukrajinu. Rusija i Ukrajina izvršile su novu razmenu zarobljenika po formatu 185 za 185 uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kijev prekršio prekid vatre na području Zaporoške elektrane. Dron napao članove tima za miniranje Ruskog ministarstva odbrane. Više informacija sa terena prenosi nam Dragana Tešević.
4: Incident se dogodio tokom prvih sati primirja uvedenog kako bi se omogućili radovi na obnovi dalekovoda Dnjeprovska, koji je ključan za osiguravanje bezbednosti Zaporoške nuklearne elektrane, navodi se u saopštenju elektrane. Ovaj incident predstavlja grubo kršenje garancija koje je pružila ukrajinska strana. Rusija poziva Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da obrati pažnju na kršenje primirja Ukrajine u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Rusija neće zaustaviti radove na obnovi elektrane, rekao je generalni direktor ruske korporacije Aleksej Lihačov. On je istakao da su meta napada dronom bili stručnjaci Rosatoma koji rade na obnovi Zaporoške nuklearne elektrane. Međunarodna agencija za atomsku energiju inicirala je prekid vatre radi remonta dalekovoda. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obavešten je o pismu Vladimira Zelenskog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik je obavešten i o reakcijama svetskih zvaničnika u vezi sa pismom. On je dodao da Rusija nema nikakve zvanične kanale za komunikaciju sa Kijevom. Zelenski je objavio otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Ruske oružane snage su u roku od nedelju dana oslobodile dva naselja u zoni specijalne vojne operacije, Komsomoljsko i Tihonovku. Kao odgovor na terorističke napade, ruske snage su tokom protekle nedelje pokrenule intenzivni udar i šest grupnih udara, napadajući objekte ukrajinske odbrambene industrije. Ruski sistemi protiv vazduhoplovne odbrane oborili su 47 vođenih avionskih bombi i 3084 ukrajinska drona avionskog tipa. Ukrajinske oružane snage su izgubile skoro 10.000 vojnika.

0: Pismo Vladimira Zelenskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ima za cilj da osujeti potencijalne pregovore s Rusijom, a ne da ih inicira, rekao je ruskim medijima bivši ukrajinski premijer Nikola Azarov. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će, kako je rekla, u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Holandije i Španije, koje su članice Saveta za implementaciju mira, saopštile su da očekuju da proces imenovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bude završen do kraja juna. A patrijarh srpski Porfirije pozvao vernike da u subotu 6. juna prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, na kojoj će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji je, kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 ljudi. A ako ostanete s nama do kraja emisije, još nekih 15 minuta, čućete i zašto sudovi u čitavom našem regionu nisu voljni da zaštite srpske žrtve.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Drugi po redu vanredni, treći uzastopni parlamentarni izbori za godinu i po dana na Kosovo i Metohiji održavaju se u nedelju 7. juna. Kad je reč o Srbima, kampanja protiv pritiscima i uhapšenja direktora srpskih institucija zaposlenih u sistemu srpskog zdravstva i obrazovanja, protestima Srba, prebijanju pojedinaca i sitnim provokacijama režima Aljbina Kurti, usmerenih pre svega na Srpsku listu, kaže za Sputnik politikolog Ognjen Gogić. Upitan da li postoje i kakve su šanse u zadatim okolnostima da Srpska lista osvoji svih 10 mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu, on za Sputnik kaže:
2: Mislim, može, apsolutno ima mogućnost, ali mislim da neće, zato što je već neko legalizovana ta praksa da i ne Srbi glasaju za srpske kandidate. Rašić je prethodno dva puta osvojio mandat zahvaljujući glasovima drugih zajednica. U prvom ciklusu su Albanci glasali za njega, u drugom Romi i Bošnjaci, tako da mislim da će se on uzeti taj mandat zahvaljujući njihovim glasovima. Čak se žalila na Emile Redžepi na to, ali Vrhovni sud je rekao ne, nije to problem. Nije to veliki deo glasova, ali to je dovoljno. 230 Bošnjaka koji glasa za njega u Prizrenu, to mu je dovoljno za mandat. Tako da u tom mislu ne očekujem da će uzeti on, jedan mandat on.
0: Gogić dodaje da rešenja za institucionalnu krizu u Prištini nema, da predizborna kampanja u pokrajini konstantno traje, a to znači da su Srbi sve vreme na udaru albanskih ekstremista.
2: Oni su godinu i po dana u predizbornoj kampanji, tako da tu nema sada, da li zakonski kampanja počela tog datuma ili nekog, nije ni presudno. Tako da to je godinu i po dana te situacije, te neizvesnosti koja traje i da se odvijaju te kampanje u srpskim sredinama.
0: Kad je reč o albanskim glasovima, Gogić kaže da za sada sve procene govore da će Aljbin Kurti ponovo osvojiti najviše glasova.
2: U albanskom narodu je za i protiv Kurtija, baš velika polarizacija, on je s jedne strane, kompletno budući s druge strane, i to jeste čak i ovi građani koji glasaju za opoziciju, ne glasaju toliko da što su odušeni opozicijom, već zato što su protiv Kurtija. I sad tu je pitanje koje će se prevagne između ta dva tabora. Za Srbe svako jeste povoljnije da albanska opozicija prevagne i da oni imaju više mandata, jer su oni generalno umereni, a drugo, možda postoje moguće da radi među njih i srpske liste. Ali je sad pitanje tu koji će udeo glasova. Ja mislim će Kurti pobediti na izborima, bit će prvoplasiran, ali je pitanje koliko će da uzme mandata. Ako on bude imao 40 mandata u Skupštini Kosova ili više, onda on može da blokira izbor predsjednika Kosova, odnosno bez njega ne može da se izbere predsjednik Kosova, i onda opoziciji sve se dogovori o vladi, on će ima da sruši tu vladu. Onda on neće vatrani pokušavati da formiraju vladu. Ako to bude ishod izbora, onda će na nove izbore.
0: Treći vanredni izbori na Kosovo i Metohiji biće održani u atmosferi međusobne netrpeljivosti i rivalstva između albanskih političkih faktora, ali i bez nadzora Evropske unije, što je samo na izgled čudno. Ovaj izostanak posmatrača je posljedica toga da je takozvano Kosovo vidi kao bastion demokratije, ili je posljedica činjenice da shvataju da Kosovo ne može da bude država. Šta je od toga istina, ostaje da se vidi, kaže politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu.
3: Dakle, jeste simptomatično da nema predstavnika Evropske unije koji bi pratili izborni proces, s obzirom na to da znamo koliko je bilo tenzija i tokom kampanje i tokom samog procesa kandidovanja, i sigurno da bi značilo da se pojavi takav jedan međunarodni akter tokom samog izbornog dana.
0: Upitan da li izostanje Evropske unije u posmatračkom smislu i njeno nemešanje u postizborni proces može da ima veze sa ponašanjem političkih lidera iz redova Albanaca, Perišić kaže.
3: Definitivno da postoji sigurno određeni nivo razočarenja i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama time kakvi politički lideri pokušavaju da završe taj proces nezavisnosti, i u stvari se sve više uviđa da oni imaju različite probleme u tom procesu i da imaju nemogućnost i sve većeg zatvaranja različitih međunarodnih institucija u koje pokušavaju da uđu, a da ne govorimo o situaciji u Ujedinjenim nacijama, koje su i dalje jedini relevantan međunarodni akter koji bi mogao da proglasi formiranje neke nove nezavisne države.
0: Na sam dan izbora sve se odvija u atmosferi prividne regularnosti, kaže Perišić, ali su sva izborna mesta pod kamerama i policija je prisutna u blizini svakog od njih, što, kako kaže, može biti diskutabilno.
3: Vidimo da je generalno interesovanje svetske javnosti dosta smanjeno kada je u pitanju prostor Kosova. To verovatno utiču svi ovi sukobi koji se trenutno odvijaju, i zbog toga je tema Kosova u zapečku, ali to nije nikako dobro, jer smo mogli da primetimo da postoje različiti pojedinačni incidenti koji su se dešavali u prethodnom periodu i koji itekako imaju mogućnost da dovedu do neke dodatne eskalacije odnosa između albanske i srpske nacionalne grupacije.
0: Naš sagovornik napominje da Evropska unija nema zvaničnu nadležnost da nadzire, organizuje niti direktno upravlja izborima na Kosovu i Metohiji, već je sve to u nadležnosti institucija u Prištini, dok Unija, oslanjajući se na svoju kancelariju i države članice, samo koordiniše međunarodno prisustvo i može da izrazi stav o stabilnosti i izbornim procedurama.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Rezolucija demokrata, usvojena sa 215 glasova za i 208 protiv, podržala su i 4 republikanska kongresmena, prenose mediji. Rezolucija se može posmatrati kao trenutni poraz Bele kuće, ali može biti i deo nekog neformalnog dogovora koji bi Trumpovoj administraciji otvorio još jedna vrata za izlazak iz rata sa Iranom, kaže za Sputnik politički konsultant Ivan Miš. Da bi se odluka sprokrete, moraju da dobiju većinu i u Senatu, a čak i da se to desi, Trump može da stavi veto, pa bi im bila potrebna dvotrećinska većina za bilo kakve dalje aktivnosti, a to je, kaže Mišić, u ovom trenutku teško zamislivo.
4: Mislim da ovo predsjedniku Trumpu i njegovim najužim saradnicima daje jednu širinu u odlukama i jednu vrstu dodatnog posticaja za pronalaženje mirnog rješenja u Iranu. Mislim da je predsjedniku Trumpu rata dosta. On to pokazuje prethodnih dana svojim izjavama. Tako da, bez obzira na prirodu predsjednika Trumpa, on je pre svega zreo čovjek koji gleda interes svoje administracije, svoje partije i svoje zemlje. Tako da ne bih rekao da je ovo njegov ili njihov poraz. Ovo je odraz američke demokratije i ovo je možda dogovoreno da mu da dodatno opciju i opravdanje da povuče košnicu i da svoje prijatelje i partnere iz Izraela dovede u situaciju da moraju da prihvate njegovu politiku, jer to je definitivno smirivanje situacije sa Iranom.
0: Izazovi koji slede u narednim mesecima, to su tenzije u Pacifiku, tenzije između dela Evropske unije i Rusije. Amerika, koja je možda i dalje najveća svetska sila, ne može i ne želi da izdržava uz otvoreno pitanje Irana, kaže Mišić. Također dodaje da treba imati u vidu američke međuizbore koji se održavaju u novembru, pa Trumpova administracija lako može da iskoristi ovu rezoluciju da se konsoliduje i na te izbore izađe koliko toliko netaknuta.
4: Nemojte podcenjivati, ne trebaju zainteresovani građani, ljudi van Sjedinjenih Država, pa i Sjedinjenim Državama, da potcene protok vremena koji će se desiti do oktobra, nikad ne treba potcenjivati kampanju i ne treba potcenjivati epilog. Znači, ako ova administracija Bele kuće koja je dobila legitimnu i legalnu moć na prošlim izborima, znači i popularne ukupne glasove i većinu elektorskih glasova, ako uspeju da reši Iran koliko je toliko je moguće dostojanstveno u političkom smislu po Sjedinjene Države i po svet i po iranski narod, ne bi bilo prvi put u politici da se blaga nestabilnost, poraz, ne dobra okolnost, pretvori u dobru okolnost.
0: Američki birači žele samo da se bave porezima, ekonomijom i bezbednošću i zato Trump i njegov najuži tim imaju šanse do novembra da povrate poverenje unutar partije i naroda, kaže Mišić, a čak i kad bi republikanci izgubili među izbore, to ne bi bilo ništa strašno.
4: U svakom slučaju Iran će biti završen na ovaj ili na onaj način tokom leta, ja mislim ranije mnogo nego što neki drugi ljudi misle. Da li neki drugi subjekti u tom procesu poput Izraela imaju drugačije motive? Sigurno da imaju, samo što ne bih rekao da Izrael, treba razdvojiti gospodina Netanjahua Bibija i izraelski narod i izraelsku državu. Znači nije Bibi Netanjahu Izrael i kao što ste vidjeli prethodnih dana predsjednik Trump se ne libi da kaže da imaju vrlo oštre razgovore, tako da vidjet ćemo, bit će u svakom slučaju zanimljivo i napeto leto, ali nije ovo ništa strašno se desi u američkim državama.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pravosuđe Bosne i Hercegovine mahom je naklonjeno okrivljenim Bošnjacima i Hrvatima. Srpske žrtve nikad nisu imale zaštitu pred sudovima, naročito ne pred tribunalom u Hagu. To je nesporno pokazano i dokazano, kaže u razgovoru za Sputnik advokat Branko Lukić u osvrtu na sramno oslobađajuću presudu ratnom zločincu Ramizu Durakoviću. Apelaciono veće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade armije BiH optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. Predsjedavajuća veća je obrazložila da niko ne spori da se zločin desio, niti da je optuženi rukovodio tom akcijom, ali da dokazi ne ukazuju na to da je imao informacije o zločinima niti da je mogao da ih spreči.
5: Ramiz Duraković je oslobođen na drugostepenom postupku. U prvostepenom postupku bio je osuđen kao da je počinio saobraćajni udes 3,5 godine i vidjelo se u kom pravcu to ide. Drugostepeni sud ga je sada oslobodio. Ja bih sa ogradom govorio, pošto nisam učestvovao u postupku, znao bih sigurno više da mi su mi činjenice poznane. Ali samo priznanje predsjedavajuće apelacionog veća da je jeste počinjen zločin, da je on jeste komandovao akcijom, je nespojivo sa tim da se on oslobodi odgovornosti.
0: Durakovićeva dužnost je bila da spreči zločin, kazni počinioce i nemoguće je da nije bio upoznat sa činjenicama koje su okruživale izvršenje tog zločina, kaže Lukić. On je ubeđen da je Duraković kao komandant sigurno znao šta se dogodilo, a dodaje da je Srbima uvek suđeno bez ikakvih dokaza po osnovu nacionalne pripadnosti.
5: Pogotovo Haški tribunal, oni su koristili teoriju zajedničkog zločinačkog poduhvata. Za odgovornost po toj, po meni, monstruoznoj teoriji, bilo je dovoljno da se pripadnik srpskog naroda. Dakle, uopšte nije trebalo ništa da se dokaže. U optužnici Mladiću oni kažu, ne tvrdimo da ikoga ubio, niti da je naredio bilo ko da se ubije. Ali je bio pripadnik zajedničkog zločinačkog poduhvata. Dakle, ta gore stepen dokazivanja krivice je toliko bio nizak da je to bio pravi Eldorado za tužioca.
0: Tužilac je praktično trebalo da dokazuje da je neko Srbin i on bi automatski bio kriv, kaže Lukić. On dodaje da je Duraković inače da je Republike Srpske, ali i Nemačke, pa sumnja da je čitavo suđenje prožeto mnogim političkim igrama.
5: Pošto su zločini počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, činjenica je da i Bosna i Hercegovina imala pravo da sudi za to. I vjerovatno su da bi ga zaštitili i preemptivno pokrenuli taj postupak, da ne bi bio pokrenut u Srbiji, pošto za isti zločin ne može neko da odgovara dva puta. Ovom oslobađajućem presudom isključena je mogućnost da mu za iste krivična dela sudi bilo ko drugi, bilo Srbija, bilo Nemačka.
0: Zločini nad Srbima postoje, ali pravda za Srbe ne. Sudovi u našem regionu nisu voljni da zaštite srpske žrtve i to je naša sudbina, kaže Lukić, ali dodaje da ne treba odustajati jer zločini nikada ne zastarevaju i uvek može nađe neki drugi povod, odnosno da se pokrene neki novi postupak.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se učesnicima plenarne sednice Peterburškog ekonomskog foruma. Njegovo obraćanje trajalo je nešto manje od 4 sata. Govorio je o Ukrajini, o evropskim elitama, o pismu Vladimira Zelenskog, o novim tehnologijama, ruskoj ekonomiji, sve te podatke, odnosno njegov. Celosti možete pronaći na našem portalu, našem Telegramu i društvenim mrežama. Rusija u bliskom kontaktu sa ambasadorom Azerbejdžana u Moskvi, ministarstvom spoljnih poslova u vezi s napadom na brodove Natra i Cirkon u Azovskom moru, izjavila Marija Zaharova, portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije, istakla da su prema dostupnim informacijama taj napad izveli ukrajinski dronovi. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio da zahvaljujući produžetku dugoročnog ugovora sa Gazpromom na još 3 meseca, Srbija dobija najjeftiniji gas u Evropi i ima najveću fleksibilnost u isporukama. Apelacioni sud u Prištini odbio žalbe advokata i potvrdio pritvor za 7 uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice, prenose mediji. A patrijarh Porfirije pozvao vernike da u subotu 6. juna prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas presvete Bogorodije i od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Bio Radio Sputnik, pratite nas tokom predstojećeg vikenda u terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitovat ćemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak u 6.30 ujutru, a naše vesti umeđu vremenu pratite iz minuta u minut na našem Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata s vama su bili u režiji Nenad Dronjak i Dejan Simić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno veče i prijatan vikend.

Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.

0: Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.